0: ye de etena ase eno o ka se de be osofo
1: ase na o didie no
0: na omugu so omudi die no
1: o ka se
0: na o ka se
1: no kura me se mo se
0: no kura me se mo se
1: mumu
0: ba ku na be de
1: e be yimi ama
0: bible se Judas Iscariot e ma no ho kwa ma satan bo wura no enti Jesus Christ a bible se wono no o operate fivefold ministry ni nyina no o hu se Judas Iscariot na kuma munya de ente at the end of the day obo man ho kwa ma satan e de ewisu no. Don't be available for the devil to use. Se nipa sa omo a ho kwaya satan be bo wura wo. No de wo how be ba wo so. No de amane e de e be ba wo so. Enti na Ephesians 4 verse number 27 no. Wo se na momo obo nsam kwai. Na owifo emma. Na owifo enwia de bio. Na emom oma. Na emom omo ne ho mode se wo de ne sabe de e be ye dwuma pa. Na wanya biribi a wo de be ma won na wo mo ye de. Woma ye mere enti minua ba minua ba ma wutie me se woni adwuma ye abonsam be mo wadwuma na se bonsam ma wadwuma a edi wowuo ne bebrew na de wosaye ne beda e bebrew enipa bebre ye de woma koto afiase instead of saying ko be ye adwuma obepa biibia ye na kan yakopon ahira ne nsa na adwuma so no wotena ho no mo ye na dwun se wonpa adwuma bi nye madamfo bi daada no enamfo boni bi nkomo boni bi ko so mo de wo ho to enamfofo bi so Emma, a chile, ya di bi akotu wa fiase. E di yari ya breni peni bi. E di no miye bi, adi ya breni peni bi. Don't be available for the devil to use. Ense nye jumano. Bonsambe muwe juma ya de aye. Judas Iscariot. Bible se. Sika anu omu nye nyinano. So omu kobe ebi no omu nye sika. Anu omu ke kenya miyasa mna mafochi omu sika. Enam sene na kume munte. Na wa ye ni pe bia wa man ho kwai ma obonefo abawura na satan abawura ni ntino at the end of the day wo yi ye na jenkwa Jesus Christ ye dey e man na wo yi ni man no ensunsu aso e ba no so no amfa papa anye dey amfa amre no amfa ni pa anye dey amfa amre no enti ababa wa ani abrantia ana minu ya wutie me se wo tena ho no mo na se wa ampa bibi amfa wo sa anye dey anya Obone for bed, ebe wisu. Luke 22, verse number 6, no. Emma, ye who say? Luke 22, verse number 1. Luke 22, verse number 1. Also from 10, tem kai maa, ni ye Judas Iscariot, na kume mune nye day, na ente. Bonye no wa na kume mu. If he say, ni ye ma no wa ye nye, chile se. Bonye she ene ma. Bonye, eshe Judas Iscariot ye day, ema. Also from kai maa, Luke 22, verse number 1.
1: Luke 22 verse 1. Na epiti afasha wo frɛ no twam no ebɛn.
0: Na efiti epiti afasha wo frɛ no twam no ɛde ebɛn.
1: Na asofo mpanimfo.
0: Na asofo mpanimfo no tenase.
1: Ɛne atwerɛfo.
0: Ɛne atwerɛfo no.
1: Ɛhwehwɛ sɛ de ɔbɛyɛ.
0: Ɛhwehwɛ kwɛ ɔbɛfa so ɔde agyenkwa no bɛde. Ɔde agyenkwa no bɛde.
1: Na wɔku no.
0: Ɛbɛfa so no ɔbɛku no.
1: Efrisɛ.
0: Na osuro ɔman.
1: Na
0: osuro ɔman
1: Verse 3.
0: Na Satan ye dey e kwashe Judas Iscariot.
1: Ah oye dumienu mu baako.
0: Na oye dumienu mu de baako no. Efise na akoma mu nye dey ente. Enti Satan fa Judas Iscariot ye dey ewisu no. Na akire ye de amane na ye dey ebre Judas Iscariot. Ye nyina ye kase ye Kaisa story na. Akire na de wowo ye dey ebre no. Ebre wo yi agyenkwa no ma eno no wanu no ho nenso ye hu hwe nye dey enye ye okoton no. Don't be available for the devil to use. Sa o ma ho kwa na se Satan fa wo soso obewi su a. Echire de amane e bebre wo. Enipa ne bebre akoda fuiase se de me shaase me di ka kan aye no. Se wan koda fuiase de owu bebre wo. Amfo owu amre obetima de yare abre wo. Amfa yare amre obetima de enuguase aye de abre wo. Ense nya juma no. Bonsan ye de e bone pa. The devil uses unforgiveness. Satan wisun kofo bi a o ma komam o muni bone ye dai fache wo ye ne obi fom na won fa wo se mementi ase ye memfa nche wo da sai nipa na wo te sai no wan hwe ye Satan be fa wo so ye dai asel greedy edidi fro wo mo wo mo wo mo trim odin ana wo mo de wo ma ma adwe se wo mo didi o mo nu ye bi nye dai enidi wan hwe ye wo te sai pe Satan be fa wo so ye dai asel Satan be fa wo so wisu e di amane ne o hawa ye dai aba proud any power ya homa so any power ya hantan sa wote sa hweye na Satan be fa wo so ayede ewisu bitterness obi aya won anye bonnwunu bi yede e wona koma ho sa wote sa pe you very careful wo ye nipa wan hwe ya sane ma me bo boso yi satan be fa wo so ayede ewisu na at the end of the day no de amane be dey ebe brew obi abonyoma bonyono bonyono nyonyono wo akoma ho disobedience obi wonya wo ya so dene wonya sutie wo ka bibi age na wonya dey ontie utu no fo a wonya dey ontie wa prim na koma na wa si na koma se bibi obi be ka bia wonya dey ontie disobedience wan hwe ya satan be dey ebe wiso Judas Iscariot wo di age nkwa na chi wono keke nyame asam eche asam dumie nu no Judas wo ma de wo ye nyina ne se ne niam obe nyina anya de emfa kwem bonnyo wona koma ho etrim odene disobedience sikanibre love of money de twa to love of money sikanibre ne wo sikato sikakura sika no nyina wona na hwesu o sika re boto no sika boto ne sene kwa ho nanso no e de be no e sikanibre ne wo wiya bi oni bonifache obi fum na won fa nche no da enipa obi fum a won fa nche no so wan show hu ye obe ma ho kwa ma satan e dey ewisu na se satan kase wo wi for fa osu ewisu a onya bowura wa komam onya bowura wa dwumu ewisu wiye pede odo be odo ye wiye no atwe no bible se bra Judas Iscariot okoton Yesu Kristo wiye ye no wo kapre e no kwogye ye onya gye wiye ye no na wo hwa tete ya na Farasi for na na Judah for Jew for ne fem a afenu aye de no wanu no ho nanso na aye de na e too late bible say later okosan ne ho okoku no ho don't be available anopay obi planis oba kodi obi awu anopay obi planis oba kogu obi anim ase asama enim oba kwatwa ntro aye de ato obi so agu obi anim ase don't be available for the devil to use so ma ho kwa na satan bo wura wa wan hwe ya e de no me betima brew obi akodi obi akotwa nkontompa de ato obi so e de obi atena ba bi asu agunu so sasem a men kan na de to me so yi later na e no me ade abre ne ma obi akodi obi hu nkonkonsam obi adwuma ye dai abɔ no e ne yayi obi adi ne yene ne ma de omu be di kura ye dai e de ne don't be available to devil to use se wan hwe na ma ahokwaa na obone fo bo wura o satan bo wura wa ono do be wishu o na obetwe ne ho ayedai akọ na de amane be ayedai yare abeda obi so enkonkonsa etro bi obi kodi tu obi so ntino obi akesi obi obi achi asem no won kan nanso waka de ato no so obi akodi trato obi so ene obi atenase apane to aso asu ade a chede nyankopon aye dai wodi nachi se menye sa asem we minka na ade to me so wodi onum se na na wo katete wo ho ba e chire na de nom aye dai abrew yare bi da obi so a empires odi an china ko edi sifo so a konfo so malam so dia nanti asofofo so me ya bompa aye dai so me ye bi anya dai enko but ni wura fi boni bi aye dai wodi ye ni nua ni wura fi maami bi ahomache wosori a wo kodwa ni sika kakre kita no dwetre kakre kita no emrantie bi ma omu kwa ma satan fa omu so ye de wisu omu ekoyire ni baame ne gi ni nsem sika na osai kofie ko suin se dia mikoye kori kori mikoye bodwa bodwa kakra mikoye masom masom kakra emrantie ko ten ni kwa mu gi ni nsem sika na dwene ne se wawie obi ehu no na dwene sa police fo ehu no na dwene se timamfo bi anya de ehu no into afa ne ho aye dey edi edi no me abeto nkyirima so edi no me abeto na abara bo so de wode ne nsam be so bi anya dey enyeye anope urade se menkasa nkyire wo urade se mentofo don't be available for the devil to use na so ma ho kwai na so bon sam fa wo so wisu a e kyire ne de no me abetima aye dey abeto wo so ene na ho odi o wo su mi se wasisi obi wo nu obi akoye dwuma mfaso aba instead of say wo be che na ode ne de amana no wo nu se wasisi no afa ho aye dey edi minu ya ba minu ya ba ma wutie me e ma ho kwai na de obegu no eno na obe dey ubetwa obi nua bodde enkotwa kwadu obi nua kwadu enkotwa hwede anopa urade se menkasa nkyrew e ma ho kwai se wusisi obi a enye wadwe se wusisi obi afa ho adi de wugu eno na wutwa sho hu ye sho abrabo ye na de wo ye ne ne no esusu aso wa kire be dey ebeba ye frɛ bibi ni kama kama law of kama de uguo no ebetwa wo na ho be de ubetwa sɛ na ugu ni papa ubegu ni papa ugu ni papa ubetwa ni papa sɛ ugu ni bone a ubetwa bone ema ho kwai enkasa wo ho kyerew wo ni adwuma bi abomode sɛ wo do nsa be ye bibi na urade ehira wo nsa na adwuma so na fa ho ma urade edu kwasi da pasori bi yedai ekɔ bowura sori bi mu na di nyame akyi na sum nyame na tie nyame asɛm na fa bɔ obra na wan fa nyame asɛm a mɔ obra na ye wadwene sɛ wiase we ni saa na tie saa sɛ de ohu ni saa enti wo besisi amanfo enti wo bewi amanfo wo be kansɛm a eni so ade ato obi so and the true social media ya abei because of say opese wo trendy wo kasɛm gu obi animu ase ni wo nya viewers na TikTok for pe Jete kakre bi yede, edi mano. Enti wakase mwa, eti ya wobi ya na wogu peni bi ya ni mwasi, wodi peni bi ya temukurana, ope viewers, ope si watrende. Sheye, don't be available for the devil to use. Nese oma hukwa nese seite ya wishuwa. Echile yusu asuwa wosuno. Mwawo. Judas, nana june nise bi ya waton yesu. Judas, nana june nise opesika yede yegu ni butum. Ende, don't be like Judas Iscariot. Radism in two of me kasachro. Don't be like Judas Iscariot. Sikaka krebi no kwaje. Later. Sikano kwaje no. Unu no. Banu wa yeshi yede. Enye ye. Odi sikano kwa womusu yenye. Yedi ye wad nyad. Wanya tona me yewi. Sikani yen fanya fe. Wat tu sikan tuguye. Sikaye e adi yenye na anes wan she ya. So ome sikani brebe wa kwe ma. Sa ome sikani bre. Eni en. Ni bre eba wakwe ma ubenu oho nesuna ye tuli enyu obiane ye ni boni awado oho becho ubu oho ye ni boni ya ubeka choze ude mi jao me urade u jao me urade ya wafanche wo urade ni ube di ifise diye u guanwana ucha diye u susuwa kwa obisuno busa tinasine busa ahonse se ye wuni ya diye wankebe ya ude dia walk and throw walk to obi so no se woni etwa santro ni bito so a busa ho san ka be dai ka be ya wo dana woni obi akoye dwuma na mfa so aba na wo be che na de ne de be ma no no wa ye wadwene se wusisi no you very careful e ma ho kwai na satan de omo ho kwai a obebo wura wo na obe wisu na wisu wi obe dai obe che no ho na wo che no ho firi wo ho a esusu aso obe ba no mpe enti na woka Deuteronomy 5 verse 9 Lamentation 5 verse number 7 soka wose ye gano ma ye dai aye bone no omunye dai na omuni ho na enchirima na ye dai
1: enti o mamu ye soka
0: enne de wo ye no wan hwe ya wo di susu aso bone beba wo maso wan hwe ya wo di susu aso beba wo nananom so nanso no wa ye dai no wa wukọ hwe ye amane ye koso wo hawa ye koso wo busuani bi mu apam bi abeda busuani bi so numie bi abeda busuani bi so a wo ma ye de o meye bi anye dai emfa Oma jano omu nananom na yede ekofa asa amane ne be yede ebetu wo mso hweye na wanfa no mia meja wo nchirima enye sisifo hweye mokro no enkoza obi enchinchim obi nsa anyi na japade ye don't be available for the devil to use so ma ho kwa na seta wishuwa waso be yeshi ene de wonum se wo press mat obi anye de ehun And that the old Missa Horde and the what you know, Bible say, and Ukai Proverbs now was and you who be Yansan Fobibri. What you know, so pray smart. Utimu are not there, Utimi that down mount for Jew Majapadia. Ukita Bible, pa, no, see a mount for. We are obeying a quotation by a day, a genaso, as you see will be. You're very much careful. Show who ye. Nisusa, so, what you know, a dorsum. Unforgiveness will be from our own fan chen da woman over chin. Bon you wanna come home. De pia on kwa then ya so call mentiasye. Disobedience will be tuno for our own fa. Penny tuno for our own fa. Nema me kasam chilena. A kosu yan kwa siminam if you wanna ede. Ebe. Wan she ye na kwa to bonim for fidium. You're very careful. Ma ho kwai wose munsi bonsam de be ekwai na mo tamfo abonsam ne yedai na opuobia yedai enti moma ne nyadai so wa mo wani ana ho a oba akoto bonsam afidiem na akotom no obetwe ne ho yetu obi fo obi antena nyame fie ababa awa wa si so wase hwehwe obofu yede yebai ansa na dabone na yedai entra o medabone nyedai emeto ena wo ho odin awo koba no pasori ne bowram na me nyame asem men na bo bompa ye na de urade akafa ho na nyedai emrew na ena wo ho odin no wa ye wadwe se ye ka bibia akere wa wo nyedai untie shentade basa ube press mat ube jiji meme sika ye dai adi nye be me bia na abegi ni sika di a ube jawo mo akoda enye obi a na abesisi na ube jawo mo akoda obuo ho obebo odua ti obo odua woni mu kran dia osofo ka be hu kwa be we dai obefa so usisi na onka hwe obebo bi obebo odua wochi bible say nyansam fiti ase ne dia be ye wo suro nyame no osisi obi ye wo suro nyame no onyeni nua bone ye wo suro nyame no onkan konto ponsam nto obi so ye wo suro nyame no onwu obi anim ase asem a wo kan anim onka da se wo mukura na obehun se me ngumi nu anim ase se ye me ne ye gum anim ase anka anyame de de onsuro nyame no o se yo bi a wo mfa ho de onsuro nyame no o ke kan tro se ma de ato adwuma wura bi so se be ne ebe yi obi adi se be ne obenyu obi anim fame don't be available e ma ho kwai anope urade se yen kasa nkyero e ma ho kwai da se satan be fa so wi su da o so fa no ma no tudwa nyame ya domo ochina empire wokese ye se woni asoro bi kwa bomodi ya so beba ne ya nu nyina ya de abom paye so wo asoro kokora na echina brane ye mom paye ne ye nsun fira urade adwuma na ase ya na aware sema na akontue no wakoye mezi so many times ye refuse wo visa ye mawo brane ye nyina ye de mom paye enye wadwene so wo ho chire wunti no wo befa kwati kwa bi so esisi obi enye wadwene sa no pay a me no me kasei adamfo bi atu obi fose kwadwo ye nkote kwam ye mfase kanhye ye ho ye mpentuo bi enkohye baabi na obi ba ye ngi nsem ajapade ye very careful obagye o sesika na obagye na mfa wo nkohwe enye no na betima aye dey aboa wo nkwa na nyina na no na betima boa abrabo yi mu but obagye na susu aso wo chire dɔso hwa wo ye ensa nya dwuma bronsam be me na dwuma ye dey aye se watamero kura twetwe si uti ne koton na urade bebo koya to baabi e kwa nyedai enni tre urade na ase na wanhwe ye na damfo bi daada wa nkomo boni bi betima se wo bra se Judas Iscariot asama na jenkwande nam no a na o ka dumie no ho so ye sutie di ma urade a kwa nkoton so hwenim wo se sintudi ato ba ye dai then so de nam no so beba no onye dey wonue anope hweye no wanti obi sintidua anope hweye no wanti nkonkonsa otofo fa no ma no tudwa ye kira kwa ne tudwa nyame yadomo ye kira ye mpae bo kese ye ewo Royal Pentecostal Parish Church e kira ye bom pae ye sua fra urade according to Isaiah 33 verse number 3 o se mon fra me na me jimu so na me kamo hintasem dia hintaw dia hintaw nti a wo du nsa so bibi mo anye ye dia hintaw nti adwuma na wo ye na nyasa adwuma na ese wo ye de wo ye nti wakwaje besia dia wura adwuma num e ka ba na ye de e ba bang fu odwodwo wo sori ahomachifo wo krok utimi dumo fun be na wo twe if is e wo so fun na asema ye de aba dia obe ye bia emfa brane mo mpae ne emfre wo no awurade no so obeka wo hintasem a wo nyedai uhu ye de de won ti bi wo asom da akọ enye ni pe nyana betimatu kwa ye besi wo mu ye obu wo a wo betena wo man a wo tim ho na urade be dai
1: e
0: be shira nanso unim nyankopon ya dom a kina mpae bo kase ye e koso ye bompa ye su afra urade obroni krom Royal Pentecostal Parish Church ye kase broni krom a ye kira kwa nya yira kwa girl school ye chi ha ya girl school na chi broni ko ba bi a wo bi a be foka bi a so wo keje ti a wo foka wo se wo ko fosu ofu aka ni bi wo shuma manfrum barakese ka ni bi ana Angel FM abrosai nase wo bedu ono mo pai esu ofu a wo shuma manfrum foka ni bi wo su besi wa abrosai se wo si abrosai se twa kwa ni mo sa left taxi station bi wo just 3 city fubi o fubi a wo su be si wo broni chrome asie honum a ye ne asie na ye dey edi hwe animu wo be ba aso dan si honum wo du honum a taxi station honum wo fuka na wo be si wo honum a anansu obet mercy okatachi a free fa enwa bebreje kese na ye papa sen so bo ache urade fa no so ye dey eye no bridge kese no su si wo honum so a usu katachia frifa hono fa katachia frifa so kwa no eso obefo people no kakra bi asafo ya ne wadi ahiamu e wo angel fm ye wo sa bepo no so hono ma ye no mane ne yedi tudwa no se wo ba ne so wayra na se bibi kire wadwene na wo pese obusa ya bomoden asa obefre no ma no
1: number no e 0538 528252 Ope information bia betimi afresa number no eno anso na nyamidi fo ode pick course ewo efidikesi so eno na nyamidi fo ode pick course ewo efidikesi so ti unsu betimi afre na wabo ewlem sesie na eluade di fo aslempaye e de amount na mi aduma e dechna e yifiada fiada no pebia eye mpae bo kese
0: no pa no kro kobo be no duni die ya che kro adumi no pepepe ne ya de ne ya pon obetimi be bom pae na wa ye de wa ko adwuma wo ba wo ye sisi ho ye de ebra wo be bom pae ni biwia na wa fa so ye de e ko adwuma bible se etwa se ni pae de e bom pae da wa nye de wo mre ho bra ne ye mom pae ne ye mfra urade na de ahinta obi abe de e be daddy enko nante ba bi e na wo bronsama amu adwuma anye e madam fo metu fo boni bi yemfa ha yenkwa na at the end of the day no at the yade bi aye dey abro enkotena ho no mo e madam fo bi e mo adwuma nya dey enye don't be available for the devil to use entisa waso
2: be
0: dey
2: baba ye se be fa fre fo be enum bi a tam ne ko so fo ya bo bo number ne bi o
1: number no e 0538
2: 0538 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 morning, Uncle Fire. I guess a first caller on the line. Not here, dear.
3: Hello?
2: Hello, who was who? Hello? Hello?
4: Hello?
5: Hello,
4: you're opening patch, I'm not paying it to you. Amen.